Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM Radio is an independent radio station for Persian speakers that does not represent any nationality, language or race and belongs to all listeners. رادیو پارادایس اف ام یک رادیوی مستقل برای فارسی زبانان که نمایندگی از هیچ ملیت خاص، زبان و نژاد نمی کند و متعلق به تمام شنوندگان است. رادیو پارادایس اف ام است این اون ابهنگ رادیو زندون فور پیزیش شپراخیگه دیزاین زندونگن اون ابهنگیش فون ناسیونالیتیت شپراخه او دا هر کنفت فور اله هوره اینن دویت پردسید.

سلام و خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های خودتون. در این برنامه هم سری میزنیم به افغانستان و مکانهای باستانی و زیبای اون. در این برنامه با من همراه باشید. مسجد کبود مزار شریف بر میدان مرکزی این شهر تسلط دارد و تقریبا به طور کامل با کاشی‌های فیروزه‌ای و لاجوردی پوشیده شده است. با تغییر نور در طول روز رنگ کاشی‌ها در طیفی متغیر دیده می‌شود. از آبی معدنی روشن در صبح تا رنگ‌های عمیق و اشباع شده در نزدیکی غروب، به گونه‌ای که بنا در هر ساعت چهره‌ای متفاوت پیدا می‌کند. این مکان با سنتی دیرینه پیوند خورده و به عنوان محل دفن علی ابن ابی طالب شناخته می‌شود. هرچند این ادعا مورد اختلاف است. همین باور برای قرنها جایگاه مسجد را شکل داده. زائران در تمام طول سال به اینجا می آیند، اما حیات مسجد به ویژه در ایام نوروز پر جنب و جوش است، زمانی که هزاران نفر برای انجام آیین‌های آغاز سال نو گرد هم می آیند. یکی از شناخته شده ترین ویژگی ها دسته های کبوتر سفید رنگی است که در باغ ها و بر بام مسجد زندگی می کنند. یک نواختی رنگ آنها به داستان هایی دامن زده که می گویند پرندگان هنگام ورود به محدوده مقدس سفید می شوند. هرچند این تصویر با انتقادهای فراوانی روبروست، با این حال بسیاری هنوز باور دارند که نیروی مقدس در اینجا وجود دارد که از شهر محافظت می کند. گردنه سالنگ شمال و مرکز افغانستان را به هم متصل می کند و از یکی از باریکترین و پیچیده ترین بخش های رشته کوه هندوکش می گذرد. این جاده در ارتفاعی بیش از 3400 متر دامنه های فرسوده از باد را در آغوش می گیرد و سپس به تونل سالنگ می رسد. مهمترین تونل مرتفعی که اتحاد 1960 ساخت. زمین ریخت شناسی این منطقه گذرگاهی باز ایجاد نمی کند، بلکه حرکت بر روی برونزدگی های باریک و سنگی وادار می سازد، جایی که هر پیچ در پس صخره ها پنهان است. تونل سالنگ مهمترین مسیر ارتباطی است. این تونل با طولی بیش از 2.5 کیلومتر امکان عبور از میان کوه ها را بدون نیاز به گذر از قله ها فراهم می کند و به همین دلیل سالنگ پیوندی حیاتی میان کابل و ولایات های شمال افغانستان به شمار می آید. مسعینک در کوههای ولایت لوگر در حدود 40 کیلومتری جنوب شرقی کابل قرار دارد. این محوطه در نگاه نخست به صورت مجموعه ای از تپه های کم ارتفاع دیده می شوند که با گودال های حفاری و تجهیزات مدرن رها شده پوشیده شدند. با این حال در زیر این تپه ها یکی از مهمترین محوطه های باستانشناسی افغانستان نهفته است. این مکان که از سده دوم تا هفتم میلادی شهری بودایی و پر رونق بوده، زمانی دارای صومعه ها، محله های مسکونی، کارگاه ها و معابدی آراسته به تندیس های گچبری و نقاشی های دیواری بوده است. بقایای به دست آمده از وجود جامعه‌ای حکایت می‌کند که در شبکه تجاری جاده ابریشم ادغام شده بودند. کالاهایی برای مسافران تولید می‌کرد و به عنوان مرکز مذهبی منطقه عمل می‌نمود. مجسمه‌های کشف شده در این محوطه آمیزه‌ای از سبک‌های هنری هندی، هلنیستی و آسیای مرکزی را نشان می دهند و جریانهای متقابلی را آشکار می سازند که این منطقه را شکل دادند. دهلیز واخان همچون انگشتی باریک میان کوههای سر به فلک کشیده امتداد یافته. نوار زمینی که میان تاجیکستان، پاکستان و چین قرار دارد. در اینجا ارتفاع همه چیز را تعیین می کند. روستاها در ارتفاعی بیش از 3000 متر قرار گرفتند و چراگاه ها حتی بالاتر از آنها گسترش میابند. افق ردیفی از رشته کوه هاست که هر یک از دیگری بلندتر است، تا جایی که قله های پامیر و هندوکش در دیواری واحد از برف به هم میپیوندند.
حمل و نقل در واخان کند است. جاده‌ها به مسیرهای باریک تبدیل می‌شوند که چوپانان برای هدایت در سراسر فلات از آنها استفاده می‌کنند. این جانوران با گامی یک نواخت حرکت می‌کنند، سازگار با هوای رقیق و فصل کوتاه چرا. افغانستان سرزمین رنگ، سنگ و حافظه تاریخ. در قلب شمال افغانستان، جایی که میدان مرکزی مزار شریف نفس می کشد، بنایی قد برافراشته که رنگ، ایمان و روایت را در هم تنیده است. مسجد کبود، ساختمانی که سطح آن تقریباً به طور کامل با کاشی‌های فیروزه‌ای و لاجوردی پوشیده شده و با هر تغییر نور چهره‌ای تازه به خود می گیرد. صبح‌ها آبی روشن و معدنی بر دیوارها می‌نشیند و تا غروب این رنگ‌ها به آبی‌های عمیق و اشباع شده بدل می‌شوند. گویی بنا در طول روز زنده است و با خورشید گفتگو می‌کند. این مکان بنا بر باور دیرینه مردم آرامگاه علی ابن ابی طالب است. هرچند این ادعا از نظر تاریخی محل اختلاف است، اما قدرت باور طی قرن‌ها جایگاه مسجد را تشکیل داده. اینجا نه فقط یک سازه مذهبی، بلکه نقطه مرکزی در حافظه جمعی مردم است. زائران در تمام سال به اینجا می آیند، اما در نوروز حیات مسجد رنگ و صدا می گیرد. هزاران نفر گرد هم جمع می شوند تا آیین‌های آغاز سال نو را برگزار کنند، ترکیبی از سنت، مذهب و امید. در میان این صحنه‌ها کبوترهای سفید، پرندگانی که در باغ‌ها و بر بام مسجد زندگی می‌کنند، داستان‌های قدیمی می‌گویند که این پرندگان هنگام ورود به فضای مقدس سفید می‌شوند. افسانه‌ای که منتقدان بسیار زیاد دارد، اما همچنان در ذهن مردم زنده است. بسیاری باور دارند نیروی مقدس در این مکان نهفته که از مسجد و شهر محافظت می‌کند. از دشت‌های شمال مسیر به سوی کوهستان تغییر می‌کند. گردنه سالنگ، پیوند حیاتی میان شمال و مرکز افغانستان در ارتفاعی بیش از 3400 متر. جاده‌ای باریک در دل هندوکش پیچ می‌خورد، جایی که هر پیچ آن پشت صخره‌ها پنهان است و طبیعت فرمانروایی بی چون و چرای مسیر. در قلب این گذرگاه تونل سالنگ قرار دارد، شاهکاری مهندسی با طولی بیش از 2.5 کیلومتر که در دهه 1960 توسط اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد. این تونل امکان عبور از دل کوه‌ها را بدون صعود به قله‌ها فراهم می‌کند و سال‌هاست که مهمترین مسیر ارتباطی کابل با ولایت‌های شمالی محسوب می‌شوند. در جنوب شرقی کابل میان کوه‌های ولایت لوگر محوطه‌ای قرار دارد که در نگاه نخوز چیزی جز تپه‌های کم ارتفاع، گودال‌های حفاری و ماشین‌آلات رها شده دیده نمی‌شوند، اما زیر این خاک خاموش مثل عینک پنهان است یکی از مهمترین محوطه‌های باستان‌شناسی افغانستان. از قرن دوم تا هفتم میلادی اینجا شهری بودایی و پررونق بوده، با صومعه‌ها، معابد، خانه‌ها و کارگاه‌هایی که دیوارهایشان با مجسمه‌های گچبری و نقاشی‌های دیواری آراسته شدند. مسعینک بخشی از شبکه بزرگ جاده ابریشم بود، جایی که کالا برای مسافران تولید می‌شد و همزمان نقش یک مرکز مذهبی منطقه‌ای را ایفا می‌کرد. مجسمه‌های کشف شده تلفیقی از هنر هندی، هلنیسکی و آسیای مرکزی هستند، نشانه‌ای روشن از جریان‌های فرهنگی و تجاری که این سرزمین را شکل دادند. و در دوردست‌ترین نقطه دهلیز واخان امتداد می‌یابد، نواری باریک از زمین که مانند انگشتی میان تاجیکستان، پاکستان و چین کشیده شده است. اینجا ارتفاع همه چیز است. روستاها در ارتفاعی بیش از 3000 متر قرار دارند و چراگاه‌ها حتی بالاتر می‌روند. افق دیواری از کوه است، جایی که قله‌های پامیر و هندوکش در برف به هم می‌رسند. رفت آمد در واخان کند و دشوار است. جاده‌ها به مسیرهای باریک بدل می‌شوند که چوپانان برای هدایت یاک‌ها از آنها استفاده می‌کنند. این حیوانات با گامی آرام اما پیوسته حرکت می‌کنند، سازگار با هوای رقیق و فصل کوتاه چرا. افغانستان سرزمینی است که در آن رنگ، سنگ و تاریخ در هم تنیدند. از کاشی‌های فیروزه‌ای مسجد کبود تا تونل‌های یخی سالنگ، از شهر خاموش مسعینک تا سکوت بلند واخان، اینجا جغرافیا فقط زمین نیست، حافظه است.

یه گرم دست و بال من خالیه، اما هنوزم عاشقم. شیرینه که با هم برسیم زبوری کنیم، با در و بیدمان لطرسه میمونه خاکی های اینجا در

قلب هرات ارگ با نیتی آشکار و نظامی از دل زمین سر برآورده. این سازه بر روی یک خط و رسم کشیده قرار گرفته و دیواره های اون از هر سو با برج های دیدبانی تقویت شدن. طرح کلی بنا بازتابی از قرنها درگیری و بازسازیه، اما پیهای اون به زمان اسکندر مقدونی برمیگرده، زمانی که نخستین پایگاه مستحکم نظامی بر فراز این تپه ساخته شده بود. استحکام ارگ از شکل اون ناشی میشه. دیوارها برای پشتیبانی بیشتر به سمت داخل شیب دارن و پله‌ها باریک و به راحتی قابل دفاع هستن. حیاط‌ها مجموعه رو به بخش‌های کنترل شده تقسیم می‌کنن. تمام ساختار به گونه‌ای طراحی شده بود که حرکت رو کنترل کنه، چه کسی بتونه وارد بشه و چه کسی بتونه خارج بشه و تا چه اندازه پیش بره پیش از اون که شناسایی بشه. سلام و خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های خودتون. در این برنامه می‌خوایم سری بزنیم به شهر هرات باستان. با ما همراه باشید. خب، معماری هدف خودش رو آشکار میکنه. یک دیوار واحد در طول سالها تاریخ هرات رو شکل داده. پادشاهان پیاپی بسته به تهدیدهای زمان خودشون این مجموعه رو تعمیر، گسترش یا تقویت کردند. زمین لرزه ها برخی بخش ها رو دگرگون کردند و جنگ ها بر قسمت هایی دیگه زخم گذاشتن. با این حال شکل کلی همچنان ثابت مونده. ستون فقرات دفاعی در قلب شهری که همواره زیر فشار رقابت‌های منطقه‌ای بوده. امروز ارگ تا حدی بازسازی شده که میتوان عظمت اون رو درک کرد. هنگامی که بر فراز باروها قدم میزنید، شهر در همه جهات گسترده میشه. بازارها، مساجد، کارگاه‌ها و زمین‌های کشاورزی بیرون از دیوارها. این سازه غرق در تاریخ است، بیان که نیاز به اغراق داشته باشد. ارگ هرات ستون فقرات دفاعی یک شهر تاریخی است. در قلب هرات جایی که تاریخ با خاک درآمیخته، سازه‌ای سر برآورده که قرن‌ها ایستادگی رو روایت می‌کنه. ارگ هرات، قلعه‌ای که نه تنها یک ساختمان بلکه بیانیه‌ای است نظامی، بیانیه‌ای درباره قدرت، بقا و کنترل. خب، موقعیت جغرافیایی و ساختار دفاعی اون به چه صورت هست؟ این ارگ بر روی خط و رسمی کشیده شده یا ساخته شده که انتخابی که تصادفی نیست، ارتفاع نخستین ابزار دفاعی بوده. دیوارها با شیبی رو به داخل طراحی شدن تا هم استحکام بیشتری داشته باشند و هم در برابر حملات مقاومت کنند. برج‌های دیدبانی در اطراف دیدی کامل به تمام جهات شهر میدن. در معماری این بنا هر عنصر هدفی نظامی داره. پله‌های باریک عبور دشمن رو دشوار می‌کنن. حیاط‌های داخلی فضا رو به بخش‌های کنترل شده تقسیم می‌کنن. ورود و خروج کاملاً زیر نظر بوده. هیچ حرکتی بدون دیده شدن امکان پذیر نبود. خب، پیشینه تاریخی این شهر از اسکندر تا امروز. ریشه های این ارگ به بیش از 2000 سال پیش باز می‌گرده. زمانی که اسکندر مقدونی نخستین پایگاه نظامی مستحکم رو بر این تپه بنا کرد. از آن زمان تا کنون سلسله های مختلف این سازه رو بازسازی، تقویت و گسترش دادند. هر دوره تاریخی لایه‌ای تازه بر این بنا افسوده. تیموریان، صفویان، امیران محلی و حاکمان بعدی هر یک بسته به تهدیدهای زمان خودشون تغییرات ایجاد کردند. برخی برای مقاومت در برابر حملات خارجی، برخی برای نمایش قدرت داخلی. خب، جنگ، زلزله و بازسازی. اما تاریخ این ارگ تنها روایت قدرت نیست، روایت زخم ها هم هست. جنگ ها بخش هایی از اون رو ویران کردن، زمین لرزه ها ساختار اون رو دگرگون ساختن. با این حال شکل کلی بنا هرگز از میان نرفت، گویی ارگ همچون شهری که در دل آن قرار دارد آموخته است چگونه زیر فشار دوام بیاورد. ارگ و شهر امروز. امروز با قدم زدن بر فراز باروها، هرات در برابر چشمان شما گسترده میشه. بازارهایی پر جنب و جوش، گنبد مساجد، کارگاه‌های قدیمی و زمین‌های کشاورزی در حاشیه شهر. ارگ دیگر تنها یک پایگاه نظامی نیست، به نمادی تاریخی بدل شده، مکانی که گذشته و حال در اون تلاقی می‌کنند.
ارگ هرات نیازی به اغراق نداره، دیوارهای اون خود سخن میگن، از قرنها درگیری، از بازسازیهای پیاپی، از شهری که همواره در مسیر رقابتهای منطقی قرار داشته. این سازه ستون فقرات دفاعی شهری است که تاریخ را نه در کتابها بلکه در آجرها و سنگهای خودش حفظ کرده. ارگ هرات ایستاده، خاموش، اما سرشار از روایت هست. خب، حالا سری میزنیم به بازار پرنده فروشی کابل. در محله های قدیمی کابل بازار پرنده فروشی، فروش حیوانات به صورت راهروی باریک میان ساختمان هایی که به هم نزدیکن شکل گرفته. پیش از اون که رنگ ها دیده بشن، صداها به گوش میرسن. لایه های از جیک جیک، بال زدن و زمزمه گفتگوها. این فضا قلمروی صوتی جداگانه است. جدا از صدای اتومبیل ها، گرد و غبار و هیاهوی شهر بزرگ، دو سوی گذرگاه را دکان های فرا گرفته که قفس های چوبی رو با نظمی ظریف روی هم چیدند. درون اونها گنجشک ها، کبوتر ها، قناری ها و گاهی پرندگان نایاب که از ولسوالی ها آورده شدند دیده می شود. پرندگان بیوقفه در حرکتند و موجهایی کوتاه از جنبش ایجاد می کنند که مانند ارتعاشی ملایم در سراسر بازار پخش می شه. برای بسیاری از مردان کابل نگهداری از پرندگان آوازخوان سرگرمی دیرینه است. پرندگان نه بر اساس کمیابی بلکه بر پایه آواز، خلق و خو و رفتارشون انتخاب میشن. گفتگوها بیشتر درباره خوراک، تبار و شیوه های آموزش اونها جریان داره. خب، از بازار پرنده فروشی میریم به دره پنشیر. همچون درزی عمودی در دل هندوکش امتداد یافته، شکافته شده به وسیله رودی با رنگی آبی سرد و همالود. آب با شتاب جریان داره، میان صخره ها فشرده میشه و تنها جاده باریک و روستاهای پراکنده بر دامنه های سنگی باقی میگذاره. در طول زمان دره باریکتر شده و گلوگاه‌های طبیعی ایجاد کرده، نقاطی که به مواضع دفاعی هم بدل شده. در دوران اشغال شوروی وسایل زرهی در اینجا گرفتار شدن و زمین حرکتشون رو محدود کرد. بعدها نیروهای طالبان هم با محدودیت‌های مشابهی روبرو شدن. پنشیر با افسانه یا رمز و راز ارتش‌ها عقب نراند. این چشمان

بزرگ کلا محو میشه، نه از صدای بوق ماشین ها خبری هست، نه از گرد و غبار و نه از خیابون های شلوغ. قفس ها همچون طبقات ظریفی از چوب دو سوی این گذرگاه رو پوشوندن. درون اونها گنجش، کبوتر، قناری و حتی گاهی پرندگان کمیاب که از ولسوالی های دور به اونجا اومدن شما میتونید اونا رو ببینید. پرندگان بیوقفه در حرکتن، هر بار بال زدن موجی کوتاه تو هوا ساخته میشه، لرزه نرم که در تمام بازار میپیچه. برای بسیاری از مردان کابل نگهداری از پرندگان آوازخوان یک عادت قدیمی است، نه برای نمایش، نه برای معامله‌های بزرگ، بلکه برای صدا. پرندگان در اساس آوازشون انتخاب میشن. خلق و خو خیلی اهمیت داره، رفتار اهمیت داره. گفتگوها درباره خوراک است، درباره تبار، درباره روش‌های آموزش. در این راهروی باریک سنتی زندگی جریان داره. از این بازار حرکت میکنیم به سمت رودخانه خروشان در کوهستان. و اما افغانستان تنها در صداهای نزدیک خلاصه نمیشه. در شمال شرق جغرافیا خودش سخن میگه. دره پنشیر. دره پنشیر همچون درزی عمودی در دل هندوکش کشیده شده. رودی با رنگی آبی سرد این شکاف رو دنبال میکنه. آب با شتاب میگذره، میان صخره ها فشرده میشه و تنها جاده باریک رو در کنار خودش باقی میگذاره. در طول زمان این دره باریکتر و باریکتر شده، گلوگاه‌های طبیعی شکل گرفته، نقاطی که به مواضع دفاعی هم بدل شده. در دوران اشغال شوروی وسایط زرهی در اینجا گرفتار شدند، زمین حرکت اونها رو محدود کرد. سالها بعد نیروهای طالبان با همان محدودیت روبرو شدند. پنشیر با افسانه دشمن رو متوقف نکرد، کوها فقط فضا رو از او گرفتند. در دامنهای پایین کشتزارهای پلکانی دیده میشن. خطوط منظمشون در تضاد با کوههای خشن بالاست. خانه های سنگی پایین ساخته شدند، نزدیک به زمین برای مقاومت در برابر بادهای سردی که در زمستان از این راه رو عبور می کنند. هوا همواره اندکی سرد است، سرمایی که از قله های اطراف پایین می آید. از راهروهای باریک کابل تا گلوگاه‌های کوهستانی پنشیر، صدا و سنگ هر دو بخشی از روایت این سرزمینن. در یک سو آواز پرندگان در قفس‌های چوبی و در سوی دیگر صدای رودخانه‌ای که میان کوه‌ها می‌گذرد. افغانستان سرزمینی که گاه در صداهای کوچک تعریف میشه و گاه در سکوت عظیم کوهستان.

در حال حاضر روند وقتی برای کلیه ویزاهای کوتاه مدت و بلند مدت رو از سر گرفته. ویزاهای دانشجویی برای متقاضیانی است که دارای پذیرش مشروط یا پذیرش از کالج‌های آلمان هستند و همچنین ویزای پیوست خانواده برای اتباع افغانستان، به جز این دو مورد بالا، از انواع ویزاهای کوتاه مدت و بلند مدت از طریق سفارت آلمان در تهران و کارگزار جدید این سفارت در حال حاضر میتونن دریافت کنن و برای دریافت وقت مصاحبه تعیین و اعلام میشه. همچنین طبق اعلام سفارت آلمان، از سال آینده آغاز روند زماندهی برای ویزاهای دانشجویی با پذیرش مشروط و کالج مجددا آغاز میشه. سلام و خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های خودتون. در برنامه امروز ما می‌خوایم راجع به ویزای شنگن، پیوند خانواده، ویزای کاری و ویزای تحصیلی آلمان با شما صحبت کنیم و اطلاعات به‌روزرسانی شده رو در اختیار شما عزیزان قرار تو همین راستا این امیدواری وجود داره که با آغاز کار سفیر جدید آلمان و حضور دیپلمات‌های جدید آلمانی تهرانی در زماندهی و بررسی پرونده‌ها با سرعت و نظم بیشتری ادامه پیدا کنه. خب ایجاد چندین حساب کاربری یا حسابایی که اطلاعات نادرست یا متناقض درش وجود داره اکیداً ممنوع هست و ممکنه که بدون هیچ استثنایی منجر به عدم پذیرش در مرکز درخواست ویزا بشه. متقاضیانی که حسابی یا اطلاعات نادرست ایجاد کردند نباید ایمیلی برای درخواست حذف حساب ارسال کنند. هر حساب که به مدت 10 روز متوالی غیر فعال باقی بمونه به صورت خودکار توسط سیستم حذف میشه. هر متقاضی فقط اجازه داره و مجاز هست به داشتن یک دونه حساب کاربری واحد و این حساب باید شامل اطلاعات صحیح و کامل و بروز باشه. سیستم نوبت‌دهی برای تمامی درخواست‌های ویزا به منظور ایجاد روندی منصفانه و منظم به روزرسانی شده است. نوبت‌های مربوط به ویزاهای کوتاه مدت شنگن دسته 3 و ویزای بلند مدت دسته 2 منحصراً از طریق سیستم لیست انتظار اختصاص داده میشن. بعد از ثبت نام نوبت‌ها صرفاً بر اساس ظرفیت موجود و ترتیب صف تعیین خواهند شد. متقاضیانی که از قبل دارای حساب کاربری هستند موظفند که یک بار وارد حساب خودشون بشن تا به لیست انتظار اضافه بشن. این ورود یک بار الزامی هست و جایگاه متقاضی رو در صف فعال میکنه. مسئولیت صحت اطلاعات تماس و بررسی منظم اعلانهای ایمیل و پیامک کاملا بر عهده متقاضی است و در صورت از دست رفتن نوبت به دلیل عدم پیگیری هیچ گونه مسئولیتی از طرف شرکت تلس کانتاکت پذیرفته نمیشه. اشتغال به کار فقط با ارائه تایید قبلی از اداره اتباع خارجه مربوط با آژانس کاریابی آلمان، محققان، پزشکان و در فرایند ارزیابی وقت‌دهی از طریق شرکت خدمات رسانی تلس کانتاکت صورت میپذیره. روند وقت‌دهی شرکت تلس کانتاکت هم برای تمامی درخواست‌های دسته دی از ویزای ملی روی لیست انتظار انجام میشه. متقاضیانی که برای خودشون یک حساب کاربری در تلس کانتاکت ایجاد کردن، برای ثبت نام در لیست انتظار فقط کافی هست یک بار وارد حساب کاربری خودشون بشن. خب اطلاعات بیشتر رو تو خود وبسایت تلس کانتاکت میتونین پیدا کنین. متقاضیانی که مایل به درخواست ویزا برای ادامه تحصیل تو مقطعهای کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا تو آلمان هستن و قبلا در مقطع تحصیلی مورد نظر پذیرفته شدن میتونن از تاریخ 16 اکتبر سال که گذشت در لیست انتظار شرکت ثبت داشته باشن یا ثبت نام کنن. خدمات از 19 اکتبر شروع شده و میتونن شرکت کنن و ثبت نام کنن. خب این لیست انتظار در حال حاضر شامل متقاضیانی است که قصد دارن در مقطع لیسانس یا در کالج تحصیل کنند
و یا فقط به صورت مشروع در دانشگاه پذیرفته شدند نمیشه و یا اینکه کسانی که به صورت مشروع تو دانشگاه پذیرفته شدند شامل اونها نمیشه. خب سفارت از تاریخ 17 دی 1404 اقدام به دریافت درخواست‌های مربوط به ویزای شنگن هم میکنه. درخواست ها همچنین از طریق تیل اس کانتکت، شرکت خدمات رسانه بیرونی، اخذ میشه. شرکت تیل اس کانتکت برای همین منظور طی 48 ساعت آینده که قبلا انجام شده فرست انتظار جدیدی ایجاد کرده برای اون دست از متقاضیانی که پیش از حساب کاربری در تیل اس کانتکت یک حساب ایجاد کردن، به صورت خودکار یک ایمیل براشون ارسال میشه و اونها در فهرست انتظار هستند. متقاضیانی هم که هنوز حساب کاربری ایجاد نکردن بهتره که همین حالا یک حساب کاربری برای خودشون درست کنن و سوالات فنی خودشون رو با مرکز تلفن تیل اس کانتکت میتونن در میان بذارن و از اونها میتونن مشاوره بگیرن. خب بررسی درخواست وقت ویزای افرادی که اطلاعات فردی خودشون رو قبل از 13 ژوئن به سفارت ارائه دادن با توجه به ظرفیت‌های موجود ادامه پیدا می‌کنه و سفارت از تاریخ 1 نوامبر سال 2025 برای متقاضیان با تابعیت ایرانی که پیش از این در لیست انتظار سفارت جهت ویزای پیوست خانواده ثبت نام کرده بودند با توجه به ظرفیت‌های موجود شروع به تعیین وقت ملاقات کرده. از تاریخ 17 نوامبر 2025 متقاضیان با تابعیت ایرانی مجدداً میتونن در لیست انتظار سفارت به منظور پیوست به خانواده و همچنین عقد ازدواج ثبت نام کنند. بررسی درخواست وقت ویزای افرادی که اطلاعات فردی خودشون رو قبل از 13 ژوئن به سفارت ارائه دادن با توجه به ظرفیت‌های موجود همچنان ادامه داره و متقاضیانی که به ترتیب در لیست انتظار IOM قرار دارن تماس گرفته میشه و در آماده کردن درخواستاشون به اونها کمک میشه. خب تعیین وقت ملاقات و ثبت نام تو لیست انتظار سفارت آلمان تو تهران کماکان برای متقاضیان با تابعیت افغان همچنان امکان پذیر نیست. ثبت نام تو فهرست انتظار سفارت آلمان در کابل با امکان درخواست ویزا در اسلام آباد همچنان ادامه داره، فراهم هست و میتونن اونجا ثبت نام کنن. بررسی آخرین تغییرات و اطلاعیه‌های سفارت آلمان از طریق کارگزار جدیدش تیل اس کانتکت انجام میشه. بر اساس آخرین اطلاعیه‌های سفارت آلمان در حال حاضر روند وقته‌ای برای تمام ویزاهای کوتاه مدت و بلند مدت آلمان شروع شده. این روند از طریق کنسولگری آلمان و کارگزار جدید اون تیل اس کانتکت در حال انجام هست. خب تو این میان تنها مواردی که فعلا مشمول وقته‌ای نمیشن عبارتند از ویزای دانشجویی برای متقاضیانی که دارای پذیرش مشروط یا پذیرش از کالج‌های آلمان هستند. ویزای پیوست خانواده هم برای اتباع افغانستان طبق اعلام سفارت آلمان از ابتدای سال آینده میلادی که ابتدای سال 2026 هست و روند وقته‌ای برای پذیرش‌های مشروط و کالج مجدداً شروع میشه. همچنین این امیدواری وجود داره که با آغاز به کار سفیر جدید آلمان در تهران و حضور دیپلمات‌های جدید آلمانی روند وقته‌ای و بررسی پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام بشه. در خصوص اتباع افغانستان هم پیش‌بینی میشه که روند وقته‌ای ویزای پیوست خانواده در اوایل سال آینده که همین سال 2026 هست از سر گرفته بشه. هرچند تا کنون زمان دقیق اون به صورت رسمی اعلام نشده ولی گفته شده که از اول همین امسال سال میلادی این کار حتما شروع میشه.

بحران مسکن در آلمان روز به روز جدی‌تر میشه. بنابر گزارش اتحادیه مستاجران آلمان، هزینه‌های بالای اجاره مسکن دیگه فقط خانواده‌های کم درآمد رو تحت فشار قرار نمیده، بلکه اکنون بخش بزرگی از طبقه متوسط هم با مشکل روبرو شدن. تقاضا برای مسکن در سالهای اخیر پیوسته افزایش یافته و هماکنون بیش از نیمی از جمعیت آلمان در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. با این حال در شهرهای بزرگ به ویژه برلین، مونیخ و هامبورگ پیدا کردن خانه با اجاره مناسب تقریباً غیر ممکن شده. یکی از شهروندان برلینی به نام ماکسیمیلیان گریبش میگه که بیش از 3 ماه است که به طور جدی به دنبال خانه میگرده و در این مدت بیش از 60 درخواست اجاره فرستاده، اما هنوز موفق به یافتن مسکن نشده. او در حال حاضر در منزل یکی از دوستانش اقامت داره و میگه قیمت ها در 10 سال گذشته بیش از 2 برابر شده. طبق تازه ترین نظرسنجی اتحادیه مستاجران، 390% از پاسخ دهندگان گفتن که نگران پرداخت اجاره نیستن، 32% نگرانی کمی دارند و 21% نگران و 8% بسیار نگران هستند که شاید در آینده نتونن اجاره خونه خودشون رو پرداخت کنن. همچنین از هر 6 مستاجر 1 نفر نگران از دست دادن خانه خودش در آینده نزدیک هست. آماری که نشون میده بحران اجاره و مسکن اکنون به میانه جامعه آلمان رسیده، اتحادیه مستاجران خواستار اون شدن که ساخت واحدهای مسکونی اجتماعی دست کم 2 برابر بشه و قانون مهار افزایش اجاره ها به طور موثرتری اجرا بشه. ماکسیمیلیان در پایان گفت: فعلا امیدوارم بتونیم خانه‌ای در برلین پیدا کنیم، اما اگه اوضاع همینطور ادامه داشته باشه شاید مجبور بشم به شهر دیگه‌ای برم. خب، اولین بخش ما راجع به گزارش اجاره بها و مسکن بود. گزارش تازه از وضعیت اجاره بها موضوع برنامه تاگس شاو در آلمان بود. بخش دوم ما برمیگرده به تصمیم جدید پارلمان آلمان درباره هزینه‌های گاز. پارلمان آلمان امروز تصمیمی برای کاهش فشار مالی بر خانوارها، چه مستاجر و چه صاحب خانه، تصویب کرد. بر اساس این تصمیم از ابتدای سال آینده دولت فدرال پرداخت موسوم به عوارض ذخیره‌سازی گاز رو بر عهده می‌گیره. هزینه‌ای که تاکنون توسط مصرف کنندگان گاز پرداخت می‌شد. میزان این عوارض در آخرین مرحله حدود 3 سنت به ازای هر کیلووات ساعت بود و با حذف اون یک خانواده 4 نفره سالانه میان 30 تا 60 یورو صرفه‌جویی خواهند داشت. بخش سوم برنامه ما برمیگرده به رأی‌گیری درباره کمیسیون نظارت بر سرویس‌های اطلاعاتی. در خبر دیگه، کمیسیون پارلمانی نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی آلمان اعضای خودش رو بار دیگه از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌کنه. برای عضویت در این نهاد کسب اکثریت مطلق آرا در بوندستاگ ضروریه. حزب چپ آلمان لینک امروز هم با نامزد خودش کلارا بوینیگه نتوانست به حد نصاب 316 رای دست پیدا کنه و برای دومین بار پیاپی از ورود به این کمیسیون باز ماند. بدین ترتیب تنها حزب سبزها به عنوان نماینده اپوزیسیون در این نهاد حضور دارند. این کمیسیون وظیفه داره بر فعالیت‌های اداره حفاظت از قانون اساسی و سازمان اطلاعات خارجی آلمان نظارت کنه. از تابستان امسال 6 نماینده در اون حضور دارن: 3 نفر از احزاب متحد دموکرات و سوسیال مسیحی و 2 نفر از حزب سوسیال دموکرات و تنها 1 نفر از حزب سبزها. کاندیدای حزب آفده هم در رأی‌گیری‌های قبلی موفق به ورود به این کمیسیون نشدند. حزب چپ که در ماه ژوئن نیز با نامزدی آمرا رایشنک ناکام مونده بود، امیدوار بود که این بار نتیجه تغییر کنه. با وجود گفتگوهای قبلی با همه فراکسیون‌ها، حزب چپ اعلام کرد انتظار داشت حمایت حداقلی از سوی حزب اتحاد CDU و CSU صورت بگیره، اما این اتفاق نیفتاد. سخنگوی اتحادیه اعلام کرد که در چنین موضوع حساسی دستور رأی از سوی فراکسیون‌ها معمول نیست و نمایندگان آزادند درباره نامزدهای خودشون تصمیم بگیرند. به این ترتیب بزرگترین احزاب مخالف دولت، یعنی آفده و لینکه، همچنان در نظارت بر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور نقشی نخواهند داشت. بخش چهارم برمیگرده به صنعت فولاد و اما به صنعت فولاد میرسیم. فولاد در آلمان چه در ساخت و ساز و چه در صنعت خودروسازی و در تسهیلات نظامی نقشی حیاتی داره.
آلمان بزرگترین تولید کننده فولاد در اتحادیه اروپا است، اما این صنعت اکنون به شدت از هزینه‌های بالای انرژی و رقابت ارزان قیمت آسیایی آسیب دیده. در نشستی در دفتر صدر اعظم آلمان، نمایندگان دولت، صنایع و اتحادیه کارگری درباره راه‌های حفظ و تقویت این صنعت راهبردی در آلمان و اروپا گفتگو کردند. همه طرف‌ها از سیاستمداران گرفته تا فعالان اقتصادی و نمایندگان کارگران تأکید کردند که فولاد ساخت آلمان باید همچنان در کشور تولید بشه. فولاد ساخت آلمان محصولی است که همه خواهان حفظ اون هستند، سیاستمداران، صنعتگران و اتحادیه‌های کارگری. اما سوال این است، در شرایطی که رقابت ارزان قیمت از چین و همچنین تعرفه‌های سنگین وارداتی از سوی آمریکا وجود داره، آلمان چگونه می‌خواد از فولاد خودش محافظت کنه؟ صدر اعظم آلمان میگه که قصد داره در آینده از صنعت فولاد آلمان در برابر چنین فشارهایی حمایت و حفاظت کنه و به ویژه فولاد تولید شده در اروپا و آلمان رو در اولویت قرار بده. خب این موضوع یکی از سه نتیجه اصلی نشست موسوم به همایش فولاد بود که در دفتر صدر اعظم برگزار شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، آلمان میخواد در سطح اتحادیه اروپا سدی در برابر واردات فولاد ارزان قیمت به ویژه از چین ایجاد کنه و هزینه های انرژی برای تولید کنندگان فولاد به طور چشمگیری کاهش پیدا کنه و در سرمایه گذاری های دولتی خرید فولاد اروپایی در اولویت قرار بگیره. صدر اعظم آلمان گفت وقتی با پول مالیات دهندگان در پروژه‌های زیرساختی مانند بازسازی پل‌ها، جاده‌ها و خطوط راه آهن سرمایه‌گذاری می‌کنیم، باید ارزش افزوده این هزینه‌ها دوباره در اروپا و به ویژه در آلمان بازتاب یابد. رئیس اتحادیه فولاد آلمان هم تأکید کرد که صنعت فولاد برای امنیت و توان دفاعی کشور ضروری است. برای داشتن یک آلمان دفاع پذیر به صنعتی فولاد قدرتمند و پایدار نیاز داریم و این صنعت نیازمند شرایط پایدار و قابل اعتماد است. فشار سیاسی برای حمایت از این بخش از سوی نخست وزیران ایالت‌هایی که صنایع فولادی دارند هم افزایش پیدا کرده. اونها امروز در این نشست برلین حضور داشتند. یکی از حاضران گفت اکنون موضوع دولت فدرال روشن است. همکاری مشترک میان دولت مرکزی، ایالت‌ها، صنعت، شوراهای کارگری و اتحادیه‌ها. مرحله بعد اون هست که این موضوع ملی به یک راه حل اروپایی تبدیل بشه و این اکنون بسیار تعیین کننده است. به گفته برخی شرکت کنندگان فضای جلسه امروز گاه احساسی بوده، چرا که در نهایت سرنوشت نزدیک به 100 هزار شغل در این صنعت در میان است. از دید صدر اعظم آلمان آینده یکی از صنایع کلیدی کشور در خطر قرار داره. با پردیس اینفو همراه باشید. تا درودی دیگر، بدرود.

0: Jeden Tag fliehen Menschen wie du und ich vor Krieg und Gewalt, Menschenrechtsverletzungen, Armut und Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, einer schlechten wirtschaftlichen Lage, mangelnder Grundversorgung oder Folgen von Umweltkrisen und Naturkatastrophen. Menschen wie du und ich sind auf der Suche nach Sicherheit und einer Zukunft.
1: هر روز انسان‌های مانند من و شما از جنگ و خشونت، نقض حقوق بشر، فقر و بیکاری، بی‌آیندگی، شرایط نامطلوب اقتصادی، نبود امکانات یا پیامدهای بحران‌های زیست محیطی و بلایای طبیعی می‌گریزند. انسان‌های مانند من و شما در جستجوی امنیت و آینده‌ای بهتر هستند.
0: Trotzdem möchte ich an dieser Stelle ehrlich sagen: Ich selber kann nicht aus eigener Erfahrung berichten, wie es ist, auf der Flucht zu sein. Diese Realität werde ich vermutlich nie vollständig nachvollziehen können. Was man jedoch tun kann, ist, mit Menschen in den Kontakt zu kommen, sich zu informieren und zu engagieren.
1: با این حال همکارم لورنا در اینجا میخواد صادقانه بگوید که خود او هرگز تجربه شخصی فرارآوارگی نداشته است. احتمالاً هیچگاه هم نخواهد توانست این واقعیت را به طور کامل درک کند، در خلاف آنچه که من تجربه کردم. اما کاری که او میتواند انجام بدهد ارتباط برقرار کردن با کسانی است که چنین تجربه ای داشتند، آگاهی یافتن و مشارکت و فعالیت در این زمینه است. بنابراین شاید پیام لورنا این باشد، نشان دادن همبستگی فوق‌العاده مهم است و آنقدرها هم که گاهی تصور می‌کنیم دشوار نیست، همچنین آن مانع بزرگی نیست که بعضی وقتها فکر می‌کنیم.
0: Willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Connection.
1: خوش آمدید به برنامه این هفته ما از رادیو کانکشن.
0: Hinter dem Mikro hört ihr meinen Kollegen Shah Hussein auf Farsi und mich, Lorna, auf Deutsch.
1: برنامه امروز را من شاه حسین به زبان فارسی و همکارم لورنا به زبان آلمانی پیش می‌بریم.
0: Um eine realistischere Vorstellung zu bekommen, wie so ein Engagement aussehen kann, schauen wir uns heute die Organisation No Name Kitchen genauer an, mit der ich selber im März einen Monat gearbeitet habe.
1: برای آنکه تصویر واقع‌بینانه از چنین فعالیت‌هایی به دست آوریم، امروز نگاهی دقیق‌تر به سازمان No Name Kitchen خواهیم داشت، سازمانی که همکارم لورنا نیز در ماه مارس به مدت یک ماه با آن همکاری داشته است.
0: No Name Kitchen ist im Winter 2017 in Belgrad entstanden. Damals beschlossen People on the Move und Aktivistinnen gemeinsam, etwas scheinbar ganz Einfaches zu tun: zu kochen. Aus dieser spontanen Idee entwickelte sich nach und nach ein Netzwerk, das heute entlang der Balkanroute und an den europäischen Außengrenzen von der Türkei über den Balkan bis nach Frankreich und Marokko aktiv ist.
1: سازمان No Name Kitchen در زمستان سال 2017 در شهر بلگراد شکل گرفت. در آن زمان گروهی از افرادی که در حال حرکت و مهاجرت بودند و فعالان مدنی تصمیم گرفتند کاری به ظاهر ساده انجام دهند، آشپزی کنند. از دل همین ایده خودجوش به تدریج شبکه شکل گرفت که امروز در امتداد مسیر بالکان و مرزهای خارجی اروپا، یعنی از ترکیه از طریق کشورهای بالکان تا فرانسه و مراکش فعالیت می کند.
0: Vielleicht fällt euch im Laufe der Sendung auf, dass wir nicht von Flüchtlingen oder Migranten sprechen, sondern den Begriff People on the Move verwenden. Das ist kein Zufall. No Name Kitchen nutzt diesen Begriff ganz bewusst.
1: شاید در طول این برنامه متوجه شوید که ما از واژه‌های پناهنده یا مهاجر استفاده نمی‌کنیم، بلکه اصطلاح افراد در حال حرکت را به کار می‌بریم. این انتخاب آگاهانه است.
0: Der Begriff People on the Move beschreibt Migration als etwas Dynamisches. Menschen befinden sich auf unterschiedlichen Etappen ihrer Reise. Ihre rechtliche Situation kann sich ändern und ihre Geschichten sind so unterschiedlich wie sie selbst. Der Begriff soll verhindern, Menschen auf einen einzigen Status zu reduzieren und stattdessen ihre Individualität in den Mittelpunkt zu stellen.
1: سازمان No Name Kitchen عمدن از این اصطلاح استفاده می کند، زیرا مهاجرت را فرایندی پویا می داند. افراد در مراحل گوناگون سفر خود قرار دارند. وضعیت حقوقی آنها ممکن است تغییر کند و داستان زندگی هر یک به اندازه خودشان منحصر به فرد است. هدف از بکار بردن این اصطلاح آن است که انسانها تنها به یک عنوان یا وضعیت حقوقی تقلیل داده نشوند، بلکه فردیت و هویت انسانی آنان در مرکز توجه قرار بگیرد.
0: Einer der Orte, an denen No Name Kitchen heute arbeitet, ist Trieste. Die Stadt liegt an der Adriaküste im Nordosten Italiens, nur wenige Kilometer von der slowenischen Grenze entfernt. Wer zum ersten Mal dort ankommt, sieht helle historische Gebäude, kleine Cafés, das Meer und grüne Hügel im Hintergrund. Man könnte meinen, man sei einfach in einer italienischen Hafenstadt.
1: یکی از مکانهایی که نونم کیچن امروز در آن فعالیت میکند شهر تریستا است. این شهر در ساحل دریای آدریاتیک در شمال شرق ایتالیا و تنها چند کیلومتر دورتر از مرز اسلوونی قرار دارد. کسی که برای نخستین بار به آنجا میرسد ساختمانهای تاریخی روشن، کافه های کوچک، دریا و تپه های سرسبز پسزمینه را میبیند. ممکن است تصور کند که تنها وارد یک شهر بندری معمولی در ایتالیا شده است.
0: Was man auf den ersten Blick allerdings nicht sieht, ist, dass Trieste einer der wichtigsten Ankunftsorte entlang der Balkanroute ist. Viele Menschen erreichen die Stadt erst nach einer monatelangen Reise, nach zahlreichen Grenzübertritten und häufig auch nach mehreren Pushbacks.
1: اما آنچه در نگاه نخست دیده نمی شود این است که تریسته یکی از مهمترین نقاط ورود در امتداد مسیر بالکان به شمار می رود. بسیاری از افراد تنها پس از ماها سفر عبورهای مکرر از مرزها و اغلب پس از تجربه چندین بار پشپک یا بازگردانده شدن به این شهر می رسند.
0: Auch die Menschen, die in Trieste ankommen, haben ganz unterschiedliche Perspektiven. Einige bleiben nur wenige Tage. Sie erholen sich von ihrer Reise und versuchen anschließend, in andere europäische Länder weiterzureisen. Andere möchten in Trieste bleiben oder müssen dort bleiben, etwa weil sie auf einen Platz im Aufnahmesystem oder auf den Fortgang ihres Asylverfahrens warten.
1: افرادی که به تریسته میرسند نیز چشم‌اندازها و برنامه‌های متفاوتی دارند. برخی تنها چند روز در این شهر می‌مانند. آنها پس از استراحتی کوتاه تلاش می‌کنند سفر خود را به دیگر کشورهای اروپایی ادامه دهند. برخی دیگر میخواهند یا ناچارند در تریسته بمانند. برای مثال به این دلیل که در انتظار دریافت جایگاهی در نظام پذیرش پناهجویان یا ادامه روند رسیدگی به درخواست پناهندگی خود هستند.
0: So unterschiedlich ihre Situation auch sind. Viele von ihnen stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Fehlender Wohnraum, schwieriger Zugang zu medizinischer Versorgung oder rechtlicher Beratung und eine große Unsicherheit darüber, wie es weitergeht.
1: با وجود تفاوت شرایط بسیاری از آنان با مشکلات مشابهی روبرو هستند. کمبود مسکن، دسترسی دشوار به خدمات درمانی یا مشاوره حقوقی و همچنین بلا تکلیفی عمیق درباره اینکه آینده چه خواهد شد.
0: Um sich das etwas besser vorstellen zu können, sieht ein Tag im Durchschnitt ungefähr so aus, dass täglich 27 alleinreisende Männer, 4 unbegleitete Minderjährige, 2 Familien und eine alleinreisende Frau die Stadt erreichen.
1: برای آنکه تصور روشن‌تری از این وضعیت داشته باشید، به طور متوسط هر روز 27 مرد تنها، 4 کودک و نوجوان بدون همراه، 2 خانواده و 1 زن تنها وارد این شهر می‌شوند.
0: Wer in Italien Asyl beantragen möchte, hat grundsätzlich das Recht dazu. Sobald eine Person ihren Asylwunsch äußert, muss dieser registriert werden. Eigentlich sollte sie dann einen Platz im staatlichen Aufnahmesystem erhalten und das Asylverfahren kann beginnen.
1: هر کسی که بخواهد در ایتالیا درخواست پناهندگی ارائه کند، اصولاً از این حق برخوردار است. به محض آنکه فردی تمایل خود را برای درخواست پناهندگی اعلام کند، این درخواست باید ثبت شود. در حالت عادی، سپس باید برای او مکانی در نظام دولتی پذیرش فراهم شود و روند رسیدگی به درخواست پناهندگی آغاز گردد.
0: Doch wir haben zum Beispiel mit einer Person gesprochen, die zum Zeitpunkt unseres Interviews 4 Tage die Woche, von 7 bis 9 Uhr morgens, vor der Zustellung der Questura, wartete, aber seit 2 Monaten nicht dazu auserwählt wurde, den Asylantrag überhaupt stellen zu können.
1: ما با فردی گفتگو کردیم که در زمان انجام مصاحبه 4 روز در هفته هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح در برابر اداره پلیس مهاجرت منتظر می ایستد. اما با وجود گذشت 2 ماه هنوز حتی این فرصت را پیدا نکرده که درخواست پناهندگی خود را ثبت کند. برای ساده‌تر شدن ارتباط و رفع موانع زبانی در طول مصاحبه از یک مترجم تلفنی نیز استفاده کردیم.
0: Viele Menschen erhalten faktisch keinen Zugang zu einer staatlichen Unterkunft und viele schlafen auf der Straße oder in verlassenen Gebäuden. Und selbst wenn dieser Anspruch besteht, kann er oft nicht erfüllt werden. In Trieste gibt es lediglich 2 große Erstaufnahmeeinrichtungen mit zusammen weniger als 300 Plätzen, obwohl kontinuierlich neue Menschen
1: بسیار از افراد در عمل هیچ دسترسی به محل اسکان دولتی پیدا نمی کنند و ناچارند شبها را در خیابان یا ساختمان های متروک سپری کنند، حتی در مواردی که از نظر قانونی حق برخورداری از اسکان را ندارند. این حق اغلب قابل اجرا نیست. در شهر تریسته تنها دو مرکز بزرگ پذیرش اولیه وجود دارد که مجموعاً کمتر از 300 نفر ظرفیت دارند. این در حالی است که به طور مداوم افراد جدیدی وارد شهر می شوند.
0: Wenn über Flucht und Migration gesprochen wird, stehen oft Männer im Mittelpunkt. Tatsächlich machen sie entlang der Fluchtrouten einen großen Teil der Menschen aus, die unterwegs sind. Gleichzeitig begeben sich aber auch immer mehr Frauen und Kinder allein auf die Flucht. Ihre Geschichten bleiben oft weniger sichtbar.
1: وقتی درباره فرار و مهاجرت صحبت می شود، معمولا مردان در مرکز توجه قرار می گیرند. واقعیت این است که در بسیاری از مسیرهای مهاجرت آنان بخش بزرگی از افرادی را تشکیل می دهند که در حال حرکت هستند. اما در عین حال شمار زنانی که به تنهایی و همراه با کودکانشان یا بدون همراه راهی سفر می شوند نیز رو به افزایش است. با این حال داستانهای آنان اغلب کمتر دیده و شنیده می شود.
0: Auf der Flucht sind Frauen jedoch häufig besonderen Risiken ausgesetzt. Während Männer beispielsweise von physischer Gewalt, Zwangsarbeit oder Inhaftierung betroffen sein können, erleben Frauen überdurchschnittlich oft sexualisierte oder geschlechtsspezifische Gewalt oder werden Opfer von Menschenhandel.
1: با این حال زنان در مسیر فرار و مهاجرت اغلب با خطرات ویژه‌ای روبرو هستند. در حالی که مردان ممکن است قربانی خشونت فیزیکی، کار اجباری یا بازداشت شوند، زنان به طور متناسبی بیشتر در معرض خشونت جنسی، خشونت مبتنی بر جنسیت یا قاچاق انسان قرار می‌گیرند.
0: Um Frauen einen geschützten Ort zu bieten, gibt es in Trieste das Women Center. Es ist ein Raum nur für Frauen und ihre Kinder. Ein Ort, an dem sie für ein paar Stunden zur Ruhe kommen können, sich austauschen oder andere Frauen kennenlernen können.
1: برای فراهم کردن فضای امن برای زنان در تریسته مرکزی به نام وومن سنتر یا مرکز زنان راه اندازی شده است. این مرکز فضای ویژه زنان و فرزندانشان را ارائه می دهد، مکانی که آنان می توانند برای چند ساعت آرامش پیدا کنند، با یکدیگر گفتگو کنند و با زنان دیگر آشنا شوند.
0: Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, haben wir gemeinsam auf große Plakate geschrieben, was uns für eine Zukunft wichtig ist oder was ihnen Kraft gibt. Wieder andere beantworteten die Frage, was sie tun würden, wenn sie nichts aufhalten würde. Dabei kam raus, Travel with a spaceship to the universe oder shave my head.
1: در 8 مارس روز جهانی زن، همکارم لورنا روی پوسترهای بزرگی با همکارانشان در این برنامه برای آینده که چه چیزهایی برایشان اهمیت دارد را نوشتند یا چه چیزهایی به آنها امید می‌دهد. گروه دیگر نیز به این پرسش پاسخ دادند که اگر هیچ چیز مانع شما نباشد چه کاری انجام می‌دهند. پاسخ‌هایی مانند با یک سفینه فضایی به سراسر جهان سفر می‌کردند یا موهایشان را از ته می‌تراشیدند.
0: Aus diesen Gedanken entstanden Demoschilder. Anschließend gingen wir gemeinsam zu einer Demonstration in Trieste. Für viele Frauen war das die erste Demonstration ihres Lebens.
1: از دل این نوشته ها پلاکارت های تظاهرات شکل گرفت. سپس همگی با هم در راهپیمایی روز جهانی زن در شهر تریسته شرکت کردند. برای بسیاری از این زنان این نخستین تظاهرات زندگیشان بوده است.
0: Ein Lied, das dort immer wieder gespielt wurde und mir besonders im Kopf geblieben ist, hört ihr jetzt.
1: ترانه‌ای که در آن روز بارها پخش شد و بیش از همه در ذهن همکارم لورنا مانده است را اکنون خواهید شنید.

0: Auch auf dem Platz vor dem Bahnhofsgebäude kann man Musik hören, wenn nicht gerade Ramadan ist. Der Platz verwandelt sich an 365 Tagen im Jahr zu einem Treffpunkt.
1: در میدان مقابل ساختمان ایستگاه راه آهن نیز البته اگر ماه رمضان نباشد معمولا صدای موسیقی به گوش می رسد. این میدان در تمام 365 روز سال به محل گرد همایی مردم تبدیل شده است.
0: Dort kommen Menschen zusammen, unterhalten sich und verbringen gemeinsam den Abend. Eine andere Organisation verteilt Essen sowie medizinische und andere dringend benötigte Alltagsartikel. Und wenn jemand Lust auf Musik hat, wird kurzerhand ein Lautsprecher aus dem gegenüberliegenden Imbiss ausgeliehen. Dann laufen Lieder aus den unterschiedlichsten Heimatländern und oft wird gemeinsam getanzt.
1: در آنجا افراد دور هم جمع می شوند، گفتگو می کنند و عصر را در کنار یک دیگر می گذرانند. همزمان سازمان دیگری غذا، خدمات درمانی و دیگر اقلام ضروری روزمره را میان مردم توزیع می کند. و اگر کسی هوس موسیقی کند، خیلی ساده یک بلندگو را از اغذیه فروشی روبرو قرض می گیرد. سپس ترانه هایی از کشورهای مختلف زادگاه افراد پخش می شود و اغلب همه با هم می رقصند.
0: Das sind Momente, die lange in Erinnerung bleiben. Denn neben all den Herausforderungen gibt es auch Freude, Lachen und Freundschaften.
1: اینها لحظه هایی هستند که برای مدت ها در ذهن باقی میمانند، زیرا در کنار تمام سختی ها و چالش ها هنوز هم شادی، خنده و دوستی وجود دارد.
0: Einmal pro Woche fahren wir nach Gradiska zum Kara, eine erste Aufnahmeunterkunft für People on the Move. Direkt daneben befindet sich das CPA, ein Abschiebezentrum. Es sind zwei Einrichtungen, die nur wenige Meter voneinander entfernt liegen, aber für sehr unterschiedliche Zukunftsperspektiven stehen.
1: هفته یک بار به گرادیسکا می رویم، جایی که مرکز کارا یکی از مراکز اولیه پذیرش افراد در حال حرکت قرار دارد. درست در کنار آن نیز مرکز CPR یعنی مرکز نگهداری و اخراج مهاجران واقع شده است. این دو مرکز تنها چند متر با یکدیگر فاصله دارند، اما نمایانگر دو چشمانداز کاملا متفاوت برای آینده افراد هستند.
0: Zu beiden Einrichtungen haben wir keinen Zugang. Deshalb treffen wir die BewohnerInnen davor. Wir bringen gekochtes Essen und verteilen Kleidung, die gerade gebraucht wird.
1: همکارم میگوید که آنها اجازه ورود به هیچ یک از این دو مرکز را نداشتند. به همین دلیل ساکنان آنها را بیرون از مجموعه ملاقات کرده است. برایشان غذا پختند و لباسهایی را که در آن زمان پیش از همه مورد نیاز بوده است را توزیع کردند.
0: Genau dort ist auch das nächste Gespräch mit einer Person aus Afghanistan entstanden, die jetzt im Kara lebt und erzählt, wie nach Italien gekommen ist.
1: دقیقاً در همان جا گفتگوی بعدی ما با فردی از افغانستان شکل گرفت که اکنون در مرکز کارا زندگی می کند و از چگونگی رسیدنش به ایتالیا روایت می کند.
2: First, when I come to Europe, yeah, I went directly to Belgium. Then almost 4 years I lived there. When I didn't receive my document, then I come to Italy. In Belgium, I have my brother. And also he have a wife there and he have two children in Belgium. And we have a family business in Belgium.
3: وقتی به اروپا آمدم، ابتدا مستقیما به بلژیک رفتم و نزدیک به 4 سال آنجا زندگی کردم. اما چون مدارکم را دریافت نکردم، بعد به ایتالیا آمدم. برادرم و همسرش در بلژیک زندگی می کنند و آنها دو فرزند دارند. علاوه بر این، ما در بلژیک یک کسب کار خانوادگی نیز داریم.
0: Trotz der 4 Jahre, die er bereits dort lebte und obwohl ein Teil seiner Familie auch in Belgien lebte, wurde seine Dennoch spricht er noch immer gern über diese Zeit. Besonders über den Familienbetrieb, das ein afghanisches Restaurant war und eine beeindruckende Vielfalt an Speisen anbot.
1: با وجود آنکه او 4 سال در بلژیک زندگی کرده بود و بخشی از خانواده‌اش نیز در همان کشور ساکن بودند، درخواست پناهندگیش رد شد. با این حال هنوز هم با علاقه از آن دوران یاد می کند. به ویژه از کسب و کار خانوادگیشان که یک رستوران افغانی بود و مجموعه چشمگیر از غذاهای متنوع افغانستان را ارائه می کرد.
2: In Afghanistan we all eat always rice. Yeah. Rice is our favorite food and that's very delicious. But we have Another food also, it's famous. Its name is mantu. Mm-hmm. It's very delicious. And also kebab. Afghan kebab is really very nice.
3: در افغانستان همه ما برنج می خوریم. برنج غذای مورد علاقه ماست. و واقعا طعم بسیار خوبی دارد. البته غذای مشهور دیگری هم داریم که منتو نام دارد و همین طور کباب افغانی که واقعا خوشمزه است.
2: We can Afghan soup, Afghan burger, Afghan palau, Afghan kebab, Afghan chabli kebab, shorwa, chainaki, it's a lot.
3: ما می توانیم سوپ، آیس کریم، شوروا و چاینگی درست کنیم. غذاهای بسیار متنوع.
0: Gleichzeitig kritisiert die aktuelle Situation in der Unterkunft. Das Essen sei weder qualitativ noch quantitativ ausreichend. Wir gehen kaum auf religiöse Bedürfnisse ein, etwa während des Ramadans. Diese Einschätzung teilt mit vielen anderen Bewohnern. ähnliche Erfahrung berichten.
1: با این حال از وضعیت کنونی محل اقامتش نیز انتقاد میکند. به گفته او غذا نه از نظر کیفیت و نه از نظر مقدار کافی نیست و همچنین تقریبا هیچ توجهی به نیازهای مذهبی برای مثال در ماه رمضان نمیشود. این دیدگاه تنها نظر او نیست، بسیاری از دیگر ساکنان نیز تجربه های مشابهی را با
0: Wenn sein Asylantrag bewilligt wird, hat einen klaren Plan. Möchte nach Rom ziehen und dort sein eigenes Restaurant eröffnen. Kochen ist für ihn nicht nur ein Beruf, sondern auch ein Stück Heimat, das weitergeben will. Noch wird es wohl aber etwas dauern, aber er ist zumindest froh, erstmal eine Unterkunft zu haben, weil weiß, dass das nicht allen so geht.
1: اگر درخواست پناهندگی او پذیرفته شود، برنامه روشنی برای آینده دارد. می‌خواهد به شهر روم نقل مکان کند و رستوران خودش را راه اندازی کند. برای او آشپزی تنها یک شغل نیست، بلکه بخشی از وطن و هویت اوست. چیزی که می‌خواهد آن را با دیگران نیز سهیم شود. البته احتمالاً تا رسیدن به این هدف هنوز زمان زیادی باقی مانده است. اما دست کم از این که فعلا سرپناهی دارد خوشحال است، زیرا می‌داند همه از چنین امکانی برخوردار نیستند.
2: There was my friend.
4: In October he did asyl in last year, but he received the camp now. And he was on the street. We say in our language Kalisa. You know, we are the people they pray. Yeah. He was there and he was like everywhere weird. Yeah. Where is come night and he sleep. Almost 5 months or 4 months.
3: برای صبحانه فقط شیر بیسکویت و چای خورده می شود و در دو وعده دیگر غذایی نیز میوه می دهند. همچنین کوفته هایی که در هلند به آنها گوشت کوفته ای می گویند می دانید. همان کلوله های گوشت ظاهرشان خوب بود اما داخلشان اصلا خوب نبود.
0: Zwar hatte bereits konkrete Zukunftspläne, doch einige Dinge bereiten ihm weiter Sorgen. Vor allem wünscht sich mehr Unterstützung bei bürokratischen Prozessen, denn langfristig möchten und seine Leute nicht auf Hilfe angewiesen sein, sondern ein eigenständiges Leben führen.
1: او اگرچه از همکنون برنامه‌های مشخصی برای آینده خود دارد، اما همچنان برخی مسائل باعث نگرانیش می‌شوند. مهمتر از همه او آرزو دارد در روندهای اداری و بروکراتیک حمایت بیشتری دریافت کند، زیرا در بلند مدت او و اطرافیانش نمی‌خواهند وابسته به کمک دیگران باشند، بلکه می‌خواهند زندگی مستقلی داشته باشند.
2: And also what I hear here another in the Italy you cannot find easily also house. And if I receive my 2 years document here, I want to go somewhere like Rome and Milano or Trieste somewhere, but I don't know how I can find a house for myself. Mm-hmm. I don't want for free, I want to pay, but I cannot find house.
3: علاوه بر این، میدانم که در ایتالیا پیدا کردن خانه آسان نیست. اگر مدارکم را اینجا دریافت کنم، دوست دارم به روم، میلان یا ترستا نقل مکان کنم. اما نمیدانم چگونه باید خانه پیدا کنم. من خانه رایگان نمیخواهم. آمادگی دارم اجاره آن را پرداخت کنم.
2: The main things for our people, because if we have this all, we don't need to someone come and help us. Like work, like house, how we have to find. And also about document, how we can take the document from the Castura. If I receive my 2 years document, how we can go to make appointment with Castura for the finger, for these things.
3: اگر همه اینا را داشته باشیم، کار، مسکن و مدارک قانونی دیگری نیاز نداریم. کسی بیاید و به ما کمک کند. اما به کسی نیاز داریم که برای من توضیح دهد چیگونه باید مدارک را به اداره کس، چیگونه باید مدارک را به اداره کوسترا تحویل دهیم و چیگونه برای درخواست پناهندگی وقت ملاقات بگیریم. برای چنین کارهای فقط به کسی نیاز داریم که راه را به ما نشان دهد.
0: Um zu überleben reicht vielleicht eine Unterkunft, Nahrung und Kleidung. Aber um zu leben braucht es doch weitaus mehr. Es bräuchte ein komplett anderes Konzept der Unterbringung oder zumindest die Möglichkeit, öffentliche soziale Räume zu besuchen, wie es welche in dem zu weit entfernten Trieste gibt.
1: شاید برای زنده ماندن داشتن سرپناه، غذا و لباس کافی باشد، اما برای زندگی کردن بی تردید به چیزی بسیار فراتر از اینها نیاز است. آنچه لازم است یا یک الگوی کاملا متفاوت برای اسکان افراد است، یا دست کم امکان دسترسی به فضاهای عمومی و اجتماعی، فضاهایی که در تریسته به ویژه برای بسیاری ساکنان مراکز دورافتاده عملا دسترسی به آنها دشوار است.
0: Wenn man die Straßen in Trieste entlangläuft, würde man wahrscheinlich nicht vermuten, dass sich hier einer der wichtigsten Orte für viele Menschen auf der Flucht in Trieste befindet. Zwischen einem Bäcker, einem arabischen Kiosk und einem Blumenladen liegt hinter einer unscheinbaren Tür das Tageszentrum Chaychana.
1: اگر در خیابان‌های تریسته قدم بزنید، احتمالاً هرگز حدس نخواهید زد که یکی از مهمترین مکان‌ها برای بسیاری از افراد در حال فرار درست در همین خیابان قرار دارد. میان یک آرایشگاه، یک نانوایی، یک دکه عربی و یک گلفروشی پشت دری ساده و بی‌نام‌نشان مرکز روزانه چایخانه قرار گرفته است.
0: In derselben Straße befindet sich auch eine Übernachtungsmöglichkeit der Caritas, wo Menschen die Möglichkeit haben, sich über Nacht auf Stühlen auszuruhen. Und ein Park, in dem wir manchmal Fußball spielen.
1: در همان خیابان اقامتگاه شبانه متعلق به مؤسسه کاریتاس نیز وجود دارد، جایی که افراد می توانند شب را روی صندلی ها استراحت کنند. همچنین پارکی در همان نزدیکی قرار دارد که گاهی در آن فوتبال بازی می کنند.
0: Wenn man das Zentrum betritt, fällt der Blick sofort auf das Highlight des Raumes, ein Tischkicker. Man hört das Klackern des Balls und das Lachen schon oft von draußen.
1: به محض ورود نگاه انسان فوراً به جذابترین بخش فضا جلب می شود. یک میز فوتبال دستی، صدای برخورد توپ و خنده های افراد اغلب حتی از بیرون ساختمان نیز به گوش می رسد.
0: Direkt dahinter stehen einige Tische. Dort lernen Menschen Italienisch, füllen Formulare aus oder bekommen Unterstützung bei Dokumenten. Am anderen Ende des Raumes liegen Menschen auf Matratzen oder Decken und schlafen. Auch einige Kinder sind dort. Andere telefonieren mit ihren Familien, laden ihre Handys auf, hören Musik über YouTube oder scrollen durch TikTok.
1: درست پشت آن چند میز قرار گرفته است. آنجا افراد زبان ایتالیایی یاد میگیرند، فرم‌های اداری را تکمیل میکنند یا برای تهیه و تنظیم مراسم. در انتهای دیگر سالن افرادی روی تشک یا پتو خوابیدند و استراحت میکنند. چند کودک نیز در اینجا حضور دارند. برخی دیگر با خانواده هایشان تماس تلفنی میگیرند، تلفن همراه خود را شارژ میکنند، از طریق

0: Dorat.
1: Wir möchten noch einen kleinen Einblick in die Arbeit einer Freiwilligen geben. Wir haben mit Jördis geredet, die eigentlich in Leipzig wohnt und internationale Not- und Katastrophenhilfe studiert hat. Nun aber mit No Name Kitchen 3 Monate in Trieste ein Praktikum macht. Sie erzählt uns, was zu Beginn eine Herausforderung für sie war.
0: و حالا نگاه کوتاهی نیز به کار یکی از داوطلبان میاندازیم. همکارم لورنا با یوردیس گفتگو کرده است، کسی که در اصل ساکن شهر لایپزیگ است، در رشته امدادرسانی بین‌المللی در بحران‌ها و بلایای طبیعی تأثیر کرده و اکنون به عنوان کارآموز 3 ماه با سازمان نو نیم کیچن در تریسته همکاری می‌کند. او در آغاز از یکی از نخستین چالش‌هایی که با آن روبرو شده بود برای ما می‌گوید.
2: Ich glaube, für mich war vor allem das in Interaktion treten und auch Menschen darum beten, ihre Geschichte mit mir zu teilen und das ja gegebenenfalls auch nicht nur mit mir zu teilen, sondern auch mit Menschen, die sie gar nicht erst kennen oder ja online und durch verschiedene Medien auch zu verbreiten und Fluchterfahrungen öffentlich zu machen, um wegzukommen von dass es eine Masse von Menschen auf der Flucht und hin zum Individuum zu kommen. Ich glaube schon, dass das für mich persönlich irgendwie die größte Herausforderung war und auch das, worüber ich mir am meisten Sorgen gemacht habe, wie ich diese Verbindung am besten aufbauen kann, wie ich da auch ja eine Sensibilität dafür entwickeln kann, wer mit mir reden möchte und wer nicht.
3: فکر می‌کنم برای من بیش از همه برقراری ارتباط و تعامل با انسان‌ها و همچنین درخواست از آنها برای اینکه داستان زندگیشان را با من در میان بگذارند چالش اصلی بود و البته نه فقط اینکه این داستان اشتراک بگذارند بلکه اینکه آنها را با افرادی که حتی اصلاً نمی‌شناسند نیز در میان بگذارند یا از طریق اینترنت و رسانه‌های مختلف منتشر کنند و تجربه‌های فرار و آوارگی را عمومی سازند. هدف این است که از این نگاه فاصله بگیریم که اینها یک توده بزرگ از انسان‌های در حال فرار هستند و دوباره به فردیت هر انسان برسیم. فکر می کنم این برای من شخصاً بزرگترین چالش بود و همچنین چیزی بود که بیشترین نگرانی را درباره آن داشتم. اینکه چگونه می توانم بهترین ارتباط را ایجاد کنم، چگونه می توانم حساسیت لازم را پیدا کنم تا بفهمم چه کسی مایل است با من صحبت کند و چه کسی نمی خواهد.
2: Viele Menschen auch ein Interesse daran haben, dass ihre Erfahrungen nicht vergessen werden und sie nicht vergessen werden nach den teilweise sehr langen und nach den sehr langen und schwierigen Erfahrungen entlang der Balkanroute.
3: بسیاری از افراد نیز علاقه دارند که تجربه هایشان فراموش نشود و پس از تجربه های بسیار طولانی و دشواری که در مسیر بالکان پشت سر گذاشتن داستان هایشان نادیده گرفته نشود.
2: Und bisher hatte ich das Gefühl, dass es immer wieder Menschen gibt, die auch sehr offen auf uns zugehen und sehr schnell von ihren Erfahrungen berichten und die auch offen dafür sind, dass genau das auch noch mit mehr Menschen teilen zu lassen. Genau, und ich glaube, dass es vor allem die eigene persönliche Überwindung am Anfang am meisten im Weg steht. Zumindest ging es mir bisher so.
3: تا امروز این احساس را داشتم که همیشه افرادی هستند که خیلی باز و صمیمی به سمت ما می آیند. خیلی زود درباره تجربه هایشان صحبت می کنند و آمادگی دارند که این تجربه ها را با افراد بیشتری نیز در میان بگذارند و فکر می کنم بیشتر از هر چیز مانع اصلی در آغاز غلبه کردن بر ترس و تردید شخصی خود انسان است. Dass der Kern bei Mann to imrus chenin budas.
1: Sie erzählt uns, wie sie die Arbeit bei No Name Kitchen erlebt und in welchen Punkten sich ihre Erwartungen von der Realität unterscheiden.
0: او برای من توضیح می‌دهد که کار در No Name Kitchen را چگونه تجربه کرده است و در چه زمینه‌هایی واقعیت با انتظارات اولیه‌اش تفاوت داشته است.
2: Ich würde schon sagen, dass es ein bisschen anders ist, als ich mir das

0: anfänglich vorgestellt habe, einfach weil ich mich ja mit No Name Kitchen vor allem irgendwie im Kontext der Balkan-Route auseinandergesetzt habe und ich glaube dort die Lebensrealität erstmal noch intensiver ist und viele Menschen hier in Trieste in ihrem Ankommensprozess sind und immer noch sehr harte Lebensrealitäten teilweise haben, aber die Aufgabe von No Name Kitchen hier in Triest sehr viel mehr auf so Care beruht und okay, wir verbringen gemeinsam Zeit und draußen, wir trinken Chai, wir gehen in den Park und haben einfach eine Abwechslung des Alltags.
1: می توانم بگویم که این تجربه کمی متفاوت از چیزی است که در ابتدا تصور می کردم، زیرا من پیش از آن درباره نو نیم کیچن در زمینه مسیر بالکان مطالعه و فکر کرده بودم و تصور می کنم که در آنجا واقعیت زندگی افراد در ابتدا بسیار شدیدتر و سختتر است. بسیاری از افراد در اینجا در تریسته هنوز در مرحله ورود و شروع زندگی جدید خود هستند و همچنان گاهی شرایط بسیار دشواری دارند. اما وظیفه نو نیم کیچن بسیار بیشتر بر مراقبت، همراهی و گذراندن زمان در کنار افراد استوار است. ما بیرون کنار هم می نشینیم، چای می نوشیم، به پارک می رویم و به سادگی فرصتی برای تغییر فضای روزمره ایجاد می کنیم.
0: Und haben auch weniger mit physischer Gewalt zu tun gegen Menschen auf der Flucht, sondern vor allem mit institutioneller Gewalt gegen Menschen auf der Flucht. Und ich glaube, das habe ich am Anfang nicht erwartet, dass es irgendwie so viel, in Anführungsstrichen entspannter ist, die Arbeit, und so viel mehr einfach auf positiver Interaktion beruht. Damit habe ich, glaube ich, persönlich nicht ganz gerechnet, als ich ins Projekt gekommen bin.
1: همچنین ما کمتر با خشونت فیزیکی علیه افراد در حال فرار روبرو هستیم، بلکه بیشتر با خشونت نهادی و ساختاری علیه آنها مواجه می شویم و فکر می کنم چیزی که انتظارش را نداشتم این بود که این کار به نوعی آرامتر باشد و تا این اندازه بر تعامل مثبت و ارتباط انسانی ساده بنا شده باشد. زمانی که من وارد این پروژه شدم واقعا انتظار چنین چیزی را نداشتم.
2: Viele people on the move berichten immer wieder von Rassismus und Hass aus Teilen der Bevölkerung. Jördes erzählt uns von einem Gespräch mit einer Person, die davon betroffen ist.
3: بسیار از افراد در حال حرکت بارها از تجربه نجات پرستی و نفرت از توی بخشی از جامعه سخن گفتند. یوردیس نیز از گفتگو با فردی روایت میکند که شخصا چنین تجربه ای داشته است.
0: Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einer Person auf dem Piazza unterhalten und er meinte, und er hat mich gefragt, ob den Leuten in Europa denn nicht bewusst ist, dass viele Menschen nicht freiwillig kommen. Und ich fand das irgendwie sehr, sehr krass, nochmal auch von einer anderen Person zu hören, die das irgendwie wahrnimmt, wie viel Hass gegen Menschen auf der Flucht auch verbreitet wird. Und dass da teilweise irgendwie die Realität vollkommen an uns vorbeigeht und eben auch die Realität, dass das nicht unbedingt, eine Flucht nicht unbedingt freiwillig ist oder häufig nicht freiwillig ist und eben ja Sicherheit durchaus ein sehr wichtiges Konzept für uns alle ist.
1: چند روز پیش با فردی در میدان پیزا صحبت می کردم. او از من پرسید آیا مردم در اروپا واقعا آگاه نیستند که بسیاری از این افراد از روی میل و اختیار خودشان نمی آیند؟ برای من خیلی تکان دهنده بود که دوباره از زبان فرد دیگری بشنوم که او نیز متوجه شده است چنین میزان نفرت علیه انسان‌های در حال فرار در جامعه گسترش یافته است و اینکه گاهی واقعیت کاملاً از کنار ما عبور می‌کند. از جمله این واقعیت که فرار و آوارگی لزوماً انتخابی و داوطلبانه نیست، بلکه در بسیاری از موارد اصلاً انتخابی نیست. امنیت مفهومی است که برای همه ما واقعاً اهمیت بسیار زیادی دارد.
2: Organisationen wie No Name Kitchen sind zwar wichtig, aber nicht essentiell. Wir sprechen darüber, was Freiwillige konkret bewirken können und auch, wo ihre Grenzen liegen.
3: سازمان‌های مانند No Name Kitchen بیشک اهمیت زیادی دارند، اما جایگزین ساختارهای اساسی و مسئولیت‌های دولت نیستند. ما درباره این صحبت می‌کنیم که داوطلبان عملاً چه تأثیری می‌توانند داشته باشند و مرزهای توانایی آنها تا کجاست.
0: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr unrealistisch zu erwarten, dass sich nach 2 Monaten irgendwas in der Situation an sich verändert hat. Da ist ja auch etwas, wir können ja auch größtenteils nur unterstützend fungieren und nicht als wir verändern jetzt die Situation so schrecklich und gewaltvoll sie auch häufig ist, aber wir können die Situation nicht verändern. Dementsprechend ist das, glaube ich, sehr unrealistisch.
1: انتظار این که پس از 2 ماه چیزی در خود وضعیت تغییر کرده باشد بسیار غیر واقع بینانه است. ما نیز در بیشتر موارد فقط می توانیم نقش حمایتی داشته باشیم و نمی توانیم شرایطی را که اغلب تا این اندازه وحشتناک و همراه با خشونت است به طور اساسی تغییر دهیم. بنابراین فکر می کنم چنین انتظاری واقع بینانه نیست.
0: Ich glaube, für mich steht vor allem die im Raum, dass ich gerne mit Menschen interagieren möchte und ihnen zeigen möchte, dass auch wenn das System sehr, sehr grauenvoll ist und sehr, sehr viel Gewalt mit sich bringt, dass nicht alle Menschen so sind und dass Solidarität ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, in unser aller oder im Leben sein sollte. Ich glaube, das ist das, was ich mir vor allem mitgenommen habe und oder was ich vor allem mitgeben möchte, vielleicht eher.
1: فکر می‌کنم برای من مهمترین موضوع این است که می‌خواهم با انسان‌ها ارتباط برقرار کنم و به آنها نشان دهم که حتی اگر نظام موجود بسیار وحشتناک است و خشونت زیادی با خود به همراه دارد، همه انسان‌ها این گونه نیستند و همبستگی باید یکی از جنبه‌های بسیار مهم زندگی همه ما باشد. فکر می‌کنم این چیزی است که بیشتر از همه از این تجربه با خود برداشتم و می‌خواهم آن را نیز با دیگران در میان بگذارم.
2: Auch wenn man mit so einer Arbeit nicht das ganze System ändern kann, verliert es laut Jördes nicht den Sinn.
3: حتی اگر با چنین فعالیت‌های نتوان کل نظام موجود را تغییر داد، یوریس معتقد است که این هرگز از ارزش و معنای این تلاش‌ها کم نمی‌کند.
0: Gehen dorthin und wir trinken Tee und wir verbringen Zeit im Park, verändert nicht unbedingt was am System, aber es verändert etwas, wie wir mit dem System umgehen und wie wir auch gegen das System durchaus ankämpfen können und andere Realitäten aufzeigen können. Und ich glaube, darin sehe ich auch mein persönlicher, aber vor allem auch No Name Kitchens Aufgabe, dass sowohl mit dem System interagiert wird, beziehungsweise im Sinne von man kämpft dagegen an durch die Testimonies, die veröffentlicht werden, durch rechtliche Schritte, die eingeleitet werden gegen illegale Grenzpraktiken und so weiter. Und das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit in Triest, die institutionelle Gewalt zu monitoren und zu schauen, was passiert da eigentlich. Und gleichzeitig ist es aber unfassbar wichtig, auch außerhalb des Systems zu interagieren und Menschen zu zeigen, dass es anders geht und dass ja auch eine gewisse Außenwirkung hat.
1: ما به آنجا می رویم، چای می نوشیم و در پارک با هم وقت می گذرانیم. این کار لزوماً چیزی را در خود نظام تغییر نمی دهد. این شیوه برخورد ما با این نظام را تغییر می دهد و نشان می دهد که چگونه می توانیم در برابر آن مقاومت کنیم و واقعیت های دیگری را به نمایش بگذاریم. فکر می کنم در همین موضوع من وظیفه شخصی خودم و به ویژه وظیفه No Name Kitchen را می بینم. این که هم با نظام موجود تعامل داشته باشیم از طریق شهادت‌ها و روایت‌هایی که منتشر می‌شوند و از طریق اقدامات حقوقی که برای مقابله با شیوه های غیرقانونی مرزی آغاز می شوند. این نیز بخشی از کار ما در تریست است. نظارت بر خشونت نهادی و بررسی اینکه واقعا چنین اتفاقی چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اما در این حال بسیار مهم است که در خارج از این نظام نیز با مردم ارتباط برقرار کنیم و نشان دهیم که شکل دیگری از برخورد و زندگی ممکن است و این کار نیز تأثیر اجتماعی خاص خود را دارد.
0: Ich glaube, viele Menschen haben in Europa haben auch eine gewisse Angst vor Menschen auf der Flucht, weil es irgendwie immer nur in einen Kontext von Gewalt gesetzt wird und immer nur in einen Kontext von, das sind Menschen, die auch Unsicherheit nach Europa bringen. Und da einen klaren Gegenpol zu haben von, schaut mal, das sind Menschen, die im Park sitzen und Tee trinken und Volleyball spielen und nicht, keine Ahnung, das bösartige Bild, was du in den Medien ständig siehst. Und ich glaube, das ist genauso wirksam und genauso wichtig, wie gegen das System rechtlich vorzugehen oder das System umzustrukturieren.
1: فکر می‌کنم بسیاری از مردم در اروپا نیز نوعی ترس از انسان‌های در حال فرار دارند، زیرا این افراد اغلب فقط در چارچوب خشونت معرفی می شوند و همیشه این تصور مطرح می شود که آنها انسان‌هایی هستند که ناامنی را به اروپا می آورند. داشتن یک تصویر کاملاً متفاوت و نشان دادن این موضوع که نگاه کنید اینها انسان‌هایی هستند که در پارک نشستند، چای می نوشند و والیبال بازی می کنند، نه آن تصویر بدخواهانه‌ای که دائما در رسانه‌ها می‌بینید بسیار مهم است. به نظر من این کار به همان اندازه مؤثر و مهم است که اقدام حقوقی علیه نظام موجود یا تلاش برای تغییر ساختارهای آن.
2: Dass nicht alle Menschen mal ebenso für 3 Monate unbezahlt in einem fremden Land sich engagieren können, brauchen wir wohl nicht weiter zu erklären. Jördes hat aber einen Appell für euch ZuhörerInnen.
3: این که همه افراد نمیتوانند به سادگی 3 ماه بدون دریافت دستمزد در کشوری بیگانه به فعالیت داوطلبانه بپردازند، موضوعی است که نیازی به توضیح بیشتر ندارد. با این حال، یوردیس پیامی برای شما شنوندگان دارد.
0: Ich glaube, dass es wichtig ist zu wissen, dass Aktivismus nicht nur über einen langen Zeitraum raus aus dem eigenen Leben funktioniert, sondern dass man auch durchaus in dem Ort, in dem man selbst ist, in dem man selbst einen Hauptlebensmittelpunkt hat, durchaus anfangen kann. Und dass Aktivismus nicht heißen muss, dass man 2 Monate aus dem eigenen Leben rausgeht, um irgendwo anders mit Menschen zusammenzuarbeiten, sondern dass es genauso wichtig ist, lokale Organisationen und lokale NGOs zu unterstützen in ihrer Arbeit, sei das, indem man selbst Arbeit irgendwie mit reinsteckt oder indem man Spenden sammelt oder was auch immer, aber dass das einen wirklich, wirklich großen Unterschied machen kann.
1: فکر می‌کنم مهم است بدانیم که فعالیت اجتماعی و کنشگری فقط به این معنا نیست که برای مدت طولانی از زندگی خود فاصله بگیریم و به جای دیگری برویم. هر کسی می‌تواند در همان مکانی که زندگی می‌کند نیز شروع کند. کنشگری لزوماً به این معنا نیست که انسان 2 ماه زندگی خود را کنار بگذارد تا در جای دیگر با افراد همکاری کند، بلکه به همان اندازه مهم است که از سازمان‌های محلی و سازمان‌های غیر دولتی محلی در فعالیت‌هایشان حمایت کنیم، چه با اختصاص دادن وقت و نیروی خود و چه با جمع‌آوری کمک‌های مالی. این کار واقعاً می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
0: Ja, also vielleicht einfach noch mal ein bisschen der Appell, dass Solidarität zeigen unfassbar wichtig ist und nicht so schwer ist, wie man sich das manchmal vielleicht vorstellt und nicht so eine große Hürde ist, wie man sich das manchmal vielleicht vorstellt.
1: بنابراین شاید پیام نهایی من این باشد. نشان دادن همبستگی فوق‌العاده مهم است و آنقدرها هم که گاهی تصور می‌کنیم دشوار نیست. همچنین آن مانع بزرگی نیست که بعضی وقتها فکر میکنیم.
4: Radio Connection.
2: Ihr hört Radio Connection.
3: شما شنونده رادیو کانکشن از استودیوی ما در برلین هستید.
2: Was ich in Trieste gelernt habe, ist, dass die Probleme dort keine Einzelfälle sind. Sie sind nicht das Ergebnis einzelner Fehlentscheidungen, sondern Ausdruck eines Systems.
3: آنچه همکارم لورنا در تریستا آموخته است این بود که مشکلات موجود در آنجا موارد استثنایی یا منفرد نبوده است. آنها حاصل چند اشتباه فردی نیستند بلکه بازتاب عملکرد یک نظام هستند.
2: Wenn Menschen monatelang auf der Straße leben müssen, obwohl sie ein Recht auf Asyl haben, wenn NGOs die Grundversorgung übernehmen, weil staatliche Strukturen sie nicht leisten, und wenn der Zugang zu Schutz immer weiter erschwert wird, dann handelt es sich um ein strukturelles und institutionelles Problem, nicht um individuelles Versagen. Humanitäre Hilfe kann staatliche Verantwortung nicht ersetzen.
3: هنگامی که انسان‌ها با وجود برخورداری از حق درخواست پناهندگی ناچارن ماها در خیابان زندگی کنند، هنگامی که سازمان‌های غیر دولتی وظیفه تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی را بر عهده می‌گیرند زیرا ساختارهای دولتی از انجام این مسئولیت ناتوانند و هنگامی که دسترسی به حمایت و پناهندگی روز به روز دشوارتر می شود دیگر با یک مشکل فردی روبرو نیستیم بلکه با یک مسئله ساختاری و نهادی مواجه هستیم کمک های بشر دوستانه هرگز نمی توانند جایگزین مسئولیت دولت شوند.
2: Zum Schluss möchte ich euch deshalb noch etwas mitgeben. Es reicht nicht, Menschen in prekären Bedingungen lediglich mit den Basics zu versorgen, sondern es braucht Gespräche mit ehrlichem Interesse und Mut, aktiv zu werden. Informiert euch, hört zu. Fragt einfache Antworten und recherchiert selbst. Wenn ihr die Möglichkeit habt, engagiert euch oder unterstützt Organisationen wie No Name Kitchen oder andere solidarische Initiativen mit einer Spende oder eurer Zeit.
3: در پایان مایلیم نکته را با شما در میان بگذاریم. کافی نیست که تنها نیازهای اولیه انسانهایی را که در شرایط دشوار زندگی می کنند تامین کنیم. آنچه بیش از هر چیز لازم است گفتگوهای صادقانه، علاقه واقعی به شنیدن و شجاعت برای اقدام کردن است. آگاه شویم، گوش دهیم، پاسخهای ساده انگارانه را به چالش بکشیم و خودمان تحقیق کنیم. اگر این امکان را داریم، داوطلب شویم یا سازمان‌های مانند نو نیم کیچن و دیگر ابتکارهای همبستگی محور با اهدای کمک مالی یا اختصاص بخشی از زمان خود حمایت کنیم.
2: Vielen Dank an alle InterviewpartnerInnen, die ihre Erfahrung mit uns geteilt haben und natürlich an euch fürs Zuhören.
3: از همه افرادی که در این برنامه با ما گفتگو کردند و تجربه های خود را با ما در میان گذاشتند صمیمانه سپاسگزاریم و البته از شما نیز که تا پایان به همراه ما بودید تشکر می‌کنیم.
2: Bis zur nächsten Sendung bei Radio Connection. Ciao.
3: Tá, برنامه بعدی Radio Connection. Bedrut و روزگارتان بکام.